ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini bangavuya ukubona okugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini bangavuya ukubona.